busuku luke pushi ngolovane nabasebe pusha le imokolo ay bangibona ngingcono batingene ka slam ngeimoto ay busuku luke pushi ngolovane nabasebe funa le imokolo.